«Jeu ai», de Henry Spescha. «Jeu ai mo ina leuga», il silenzi. «Jeu ai mo in possess», la paupra dat. «Jeu ai in mon», antir. Tir.